0: roro tui fua Samoa. Oe mo bia seret lele yela fua yau se leni mo ainga ba wo I Samoa Manusila. JT Finance Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Wave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le Honopi numero 5 Smith Road, Kuna. Pe wala au mai le telefoni o le ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o fitu tolu varutasi valu tolu o seki ale rate amato JT Finance so shani mo
1: station sponsor
2: Luis will name you to what I need to Malua tatu ala leo five people vartis martasi fa mo ir na wale le level rate tatu fale tu pin ne vital na wai lunga le ta live full ta live tasi ta live lua ai tatu tu pin na wai ai ai o fita wi fo yam na time for you la follow selini le yale le lo le rate ya top up la o county isamo ya na ela tu lo le o fo le o la e fi lo lo se va nga fo I tu no la o la lo fo le la o account ya wa tu fo le tai muli muli ya le o pe o tai mo Christmas mi tu lang pa pena ya wa pa u la le rate ar tai mi la va la ma o lo ma ya ta na fa tu se la uta la po se lo se la uta la Australia akili yole ole tupe mo mai le tulanga la le ile talai was fu talai patasi talai balua vanga na na wa yai ya o nei le tai au vai toi fo ilungo penga ta fai langi si ta to tunu I samo tumu fo I wa pisi fo ile le fiong al palemia ia mal le fainga malo o le fapaiena o le futu samo tolu what a tau ona ia ini vaa nei maka ukia. E fai lala utala po unisi fo le ainga na pa moe moe mo savai aso to nai le maua le aso to nai le maua le aso sa ia ai fato a afala tolu vave au nei ia toi toi fo I asi atu ia lunga le wafu ona o le fo I lea le fatu mulia o fainga malanga ia le stand by lava ia wa no, o mai taua na ia ele vatu na alu fapitoa I lava le vaa e mai lava na o stand by mai sala longa ole va ingala le to tele ole mamalu se tato tunu olo fa nga ina ia va ala ne ale al malo ia le lana tsala ine ne ina isa va I sala longa ia le fotu o sa moto le ngata ile na ia ole na fa a fotu tu poi foi ole sua fa tanga loa fa o funu I nga uta vai o se matu palapala le ainga sa fa o funu u o to ina mo le li fo mai o vai la au ia parvish kuma mo lana tau tua ua o fo ina mai mo Samoa au fiai male fale mai tu maoti ole a fausia isabai ole fo mai nei o vala au medicine doctor medicine o parish kuma o se ali initia le ala ua ole wa fa sua faina ia I le sua fana tanga loa fa o funu o mai le fio anga o nga uta vai ia o se matu parpara na le ainga fa funu ia ole tau tua awa ole uvo ile ole ala ile pulle ole tautua le ala le atonu la vala ua wa o yai fo ile il na altaya o nei fa mal ole a fo ile or fa le ma ile ole a fa usia ina ele o sale lo longa ole fa le ma itu ma oti fa ingoa ina ole Pacifica specialist a healthcare Samoa ia le na le sa o to sil sil ato e fo tu sa o mai ta to live fa sa longa tu sa o mai a mali tu ap in us ia tv1 ia mai sa mo tai au nei a wa o le taimi ni ia le wa te ale fai sa mo a ana le la na le ile iva ia tu sa na masalo po le ono na ta to ile a ile tai au ia ala fai tu la fa to tu fai tu la le wa ahira I Samoa, ia tulanga na, ia esi te leo. O talamara nei, ia vai anila vo, ia le tulanga le, ia isi tātou le, ili woina le whaaloa tau, ia leo se mea fok. I mai se fina ngalosis, ia o le, ili o se mea fok, sa o le tala, le situa ina mai, a ele fai tala, ia tulou, ili o esi Samoa. ale te le niau loans. Ele, oh, e wha Samoa. Ia ale na. Ah, e pifo la. Pia e wha along. Wui pe sa o e. Ele tala. Ia ai, o le tatou a. Nā tūra nā o tatou tangata. Ai, a o fwe ana wha atino e tatou tangata. Ni mele lei. Oka. E se le mātanga o fie. E u fwe ai lunga la lo o afe. Ia. Ai o lava ina tele lava a le fo ina le ya vainga a fisse a au o fo ina fa mau popoina a se fa moi moi a ya fai vo tala a nga i ainga a ya o nisi a ainga e o lua tou tou sanga le tu fitou tala ai ia fa pena po e kalisia ai fa pena ai au o lo fo 11 so la pole ai ia va tu au mai ai e se matango fi o mela na jul tato wanga no ia mele tur al fa alo alo ia pela o nisi na va inga na ia ile tato motu tele ai sa la fai o le tu langa la va ia ioi ia e pei fo isa pisai fo ia, itala fo ia, ia le vaenga fo ia, au faa polo kiki fo ia, ia. O le, o a fo ina le, stulanga fo ina le, fausia ina fo ile, o se, ala, au wala lau papa, Mana ia la, ele, mana ia. Ai o te mana au ia, e tu le si, au one i toi ia, i se, vaenga fo ile, e failalo le sami, ia te aulava ia, e mana ia po fo ile, la tui i mulifanua, o manono apolima ia sal longa ro sa va ia pa ma ne ia bunga vai vai vo io o po ia tu ia ia ia ala fo ile la o la papa le ia pe a fai vo ia ai na oni ma na tu na tu nga mo mo nga ia ai e fa pena io ia e fai fai ia nice
1: humble beginnings

Si ufong malire na vanya toloa amarza sa taimi lua se fulu maleono lusu val minute na talia o le tasi. So fa fonga mai pere tato ala le o fa i pi pa valu tesi mana tasi fa mo ia o le na a e iai le vainga lea fo i fia faso atua i tulanga lea o ni fa moe moe po o ni vainga fo i o fo i lufu tasi a oinga pena mai se ale o tato tu lata tu i le Christmas o le o tato i ase tema. Ai o rilanga le wei ua ua fuina le awane i mo se wha mui mui whaile kirisimasi pe ia ua tuaina le le apo i lele wha tonu ina fo ia o vanoa e mai se o hōn matulanga pina a ua tuai a vea pe a whai vo i lea o se wha mui mui mura wha iunga o te sema ia lo no winga se meo Auguso po Auguso Juni Iulai ia pole afa fo ina le ua wa foile wa foile wa pukla le vai ngale po si hol po la vai se van a wa se fa moy moy foile le ya wa se te mai o te lo wa twai fa fa ti no ino le vai nga a iwe sina ai wa ili pi we e tatu te fa pi fo si li li kai kai ya e ili tai tai a po tulanga na a ole ole ole a foile ole ole e fo lo man o lo manatu ia ele umanatu ia o ila atu buie e ia ila ia nofuanga wa pinei ia pifo ila o femaranga inga puking ziva alele ia se ilunga lava o se falavlave e ele fo ile ele mfai on atu e fo ile e suia ia se falavlave fafua se e mfai on to e suia fa mui mui pa ole mea la pa ia na e fa so atu ai o a la vani mai nga fa mui mui ia wa levan tau on a puk ia ia ia no fuanga pe un vainga na ia a wa foila ia ole tangi mui voilia e fa atu pula ia la va tau sanga uma a e le mfai le pe o la so fa to a puk atu lava ia le na hol ia po se fa ili ia po la lava ia pe fia ta sirima sinone a asa ne le ia ia nisi voi o nisi fai malanga mai lava ara uma mai a va leskiusi mas ia puk lesi a leskiusi mas ia ai eta aofi fo ila se tupe a eta aofi ia ia ia ilo ai fo na mai nga ia ia o le tato la va tu nu ia sa mo e le o tu u ala vale vai nga le a o le songi tupe a e fo ile ai lunga la wafu ma ta vale a ila ngo na la va fo il fa no no a ia ila tu fo ia le a le vaenga e marosi la vare tu pele o se me fo a ele o ele o ele ele o tuar na vaenga ele mfa na tuo a e mana o lo e te va vealu le va ale a o ele te si le fiele le ya o le ya o le mo o so e se ale me a faila o e tango e a fo ele tu tongi ya ya tama ele wafu mo o lo va a mo o lo wa noa wa tu nei le nei ta avale le tangata ua uma na fai na te tongi a leo e alu le ava rasau le asau la ngona le asau la ngona ia ipe a fai la o oe le e ona le ta avale le a le ua uma nga buka le ua alu le tangata ili si ua vanoa le asau la ngona e se le fai ngatai ona foi leo ona ole tupu pea lava pea lava pea e leo se mea tu tonu matanga luenga mtonu u malava a e le pa pea foi nana al tato tu ne foi tupu foi ne ya chino a ea ni e tupu matau tia ea a le paua ole a foi na le ole tupe a pei o le vaenga na a ai ole ole tangata lava ia a e te mafau fwui wapia wui. E o leo wau sau, o leo wau sau wapia, o le te le, a fai wai tango se tongi na, le tamai ilungo le wafulua se lau ta la, ia wau, ia bave ina alu lau ta avale, a ta avale le na puk, leo wai alu le lato wawanoa, o lo ia ini matua matutua. A, o le fatai ta inga,
Ma fa tata inga na, o lo o iai si ti ma, si ta ma, po si ti na, a, e fia vave o a, fai e whanau ia vave na o ati o le fia o atu i a poile, i a poile, i le motu a, i a po fia po sau mai, a o le ala se, la ngona i le na, a, be, e sele a, e le otu e ta ua, a, le na, fai ta ua, o te loa ma o te mauti noa, o tātou ta ngata I fafo, o lo o mawai lea le mele o le alofa I a maletu langa fwela. E watu ko ila la o whamta langa vo I lea I le vo e tatu o e fai fo I. Ai e vo ilu manatu vo ila le e, I te ua o tupu I sesi o lo ta a inga tatu alo e fai le ne vai ngai le matango fie, I le talafia ngai, I le I le sao. Ah, I fai lava, ia ai putu mafo vo. Ai longa e ape sele na mafo fonga na I lau mele na fai. Oh, fai tuai foi. O nai vaenga po. Ia tu te fai le nga le o tato o ni. Ia vi ia le atua. Ah, ile... Ia fiongo po le pale mia. Ia male mare fai nga malo. Ah, tia tato o tunu. Ia lewa a fau alu atu. Ah, E fonga le so swani. E te le yo le a wateton unisi o la wo mai ai I se vai fenga luenga to yo va moe e usu mai ai I foile I se vai ya po unisi fo I fenga luenga se vai e to yo mai ai o tulanga fai ngo fie o o fe malanga I na a ya e peila o le tulanga nai e foile ya e va to e vona le o le tato ye fo le vai tau o o fe malanga inga o le tulanga le tatou le virgin le o toi fe malanga I atu I au star di Samoa pe on si la fia le virgin ne fa atau le company America I na ua umale ino fe nga yeile a le virgin le ama le kup le afoile le afoile mai le koviti le afoile yalena na fata waile le company la le virgin ya le la wale se fai mara in e pe ol mi le sa senta mai I nei e ile va tu sa o a le virgin ai sa mo ya le na la wa sa mai ya au kuso na le ile se va ale a wale ya ile se tato va a ya a le virgin a la ya a mi foile ni silam tu langa a pena a o a le direct flight ai sa mo ya le na wa fa mutaina ia o nanga na al virgin sa mo a ole Qantas la le ia nei ia pela ta sina vainga vo ile e puka hera ia a o tato ia I pe lunga o o le tulanga le ai I fi malanga inga a. I la tau la vai e vato se fautuanga ia I la tau o I lea o lo a fia I ngā se ngase ia o le dialysis po le whamain o le toto tulou. A fai o le e te malanga a e fai le ma sanio ne malanga a ia tunuui I fafo a ia po fia lava. Tau lava na fai sau insurance la le private health. E le o se insurance po inga le pe o vai inga le na lei. E tau tala lava tu langa na private health insurance a. Ina ia kawa oe a o foile o e fai malanga. Ele kawaina oe fo ile e mo yo ele si vai ngana le insurance ale insurance ale vai ale malai ale va alili a ole main la vale a oe awala e tulang vo etu pia te oe ai le e ele le fo ile private insurance la oe e te le atula tu tonga na ai tau tala la na pa wa atula a I me la ia e tu pu se fa la ble ve a ole oe ia tu nu I fa fo ia e vo e au mai a oe a ia le va ale le wa ole ia ile a a la private insurance le ka vaina oe a pe o a fo inga le ele mfai ona ona fo ile le release atu se insurance vo ile a at company I va a lele vo ia insure ai va ia tu le te afia I nga se ngase le ele sa ua private insurance vo ia oi kong ia ia kupele ale a po ile ale va a lele le pa o le tunu ngai lo mafatia la le pe tupu fo ile nga se ngase I lunga a pe ia e se e a po nga e tupu tal tu ma ia ia e va henga na a na I fo tuanga vo inga ha me se ata to a fi nga se ngase ia ele fa pe ele mfeina na fo ile na e a
malanga. Alo wingra to ngale ia ia ise ia olai ele plan B. A tupu se faala bla ele o tato te mana o tupu se faala bla vi. Ai tato te le ilua lava ia ia ia ia vainga e ia fianga a ia alala e watu o iso e se kila o kamale o apa kwa ke le ling shua la o kamale o kama ia ele o tuan faina te tung ia. Ai alana e faya molo o sanga le mu mo le faa mama a venga ilo a inga malo faa nau a e alu na le tupe a lai matua te le lava ole ole a fo ile ole ole se feina mai fo ile ele ngata o ole ole a fo le tinga ina le faa nau fa fefena tupe se paa vlave pe e mali wai fa fefena to e au mai a tulanga le a pe o o tasi na vai nga ai ila ititile tupe to tongi a insurance ngai ile tangata la le ole yai ia ia maila ia ia ngase ngase fa pea a lo winga na lo fa tanga a o tato wa ia ia lau tele le o yini ma i vo ie na le fulu wa ia ma le nga wuli lima ala ia fai la insurance ilunga lo va a fai claim la insurance ia ole a o la tola le afiei tapo la la insurance ia makua ai fai mai ia o vo nga lo va lele e iso private insurance ia ka vaile watu a fa pia oi o lela ia ile e tau bo puto la le ia ia pesi ni ta fa pito atu lava ia mana iu ta mam tina matu alo i tonu ma hota ngase ngase tonu ainga ia po tonu fo i o o no foanga o tangata matitua ia ai mai se fo i ia ila tau o lo o ile to ese ia tan tonu lo manuia o tau uma ele ne yaso tai tonu fo i ia I'm tanga po ni ba ya so ya lo fale tua fo ya tule ma lo sia te uto u malava ya wa fo fe ngai fo i ya fa fo mi tute ya me se fo i fo li on mal bo si a wa fa ta fa ngas ngas yo fe ngai